Europeiska tog slut i maj 1945. Då besegrades Nazityskland i andra världskriget av de allierade, Storbritannien, USA, Sovjetunionen och Frankrike. Den 27 januari 1945 befriades koncentrationslägret i Auschwitz av Röda armén. I en rad framryckningar gick de allierade in i koncentrationslägren ett efter ett och befriade de fångar som ännu levde. De allierade hittade också överlevande från så kallade dödsmarscher och befriade dem. Både judiska och icke-judiska fångar utsattes för sådana dödsmarscher när de evakuerades från lägren till fots under uppsikt av nazistiska SS-män. FN anser att människor måste få lära sig om förintelsen och folkmord överlag för att de ska kunna utveckla en världsmedborgaranda med kritiskt tänkande, ansvarskänsla och mänskliga värderingar som fördomsfrihet och respekt för alla människors lika värde. För att dessa tragiska händelser i Europas historia inte ska glömmas bort stödjer EU initiativ som ökar medvetenheten om förintelsen. EU finansierar också olika forskningsprogram om förintelsen. I december 2015 utsåg EU-kommissionen en samordnare som jobbar för att bekämpa antisemitism. 2018 blev EU en permanent internationell partner för internationella alliansen till minne av förintelsen. Samma år antog ministerrådet en förklaring om kampen mot antisemitism och hur man kan skydda judiska samfund och institutioner i Europa. 3 år senare, 2021, antog EU-kommissionen den första EU-strategin mot antisemitism. Europaparlamentet uppmärksammar varje år den internationella minnesdagen för förintelsens offer och har antagit många resolutioner om antisemitism, rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans, hatbrott och hatpropaganda. Här är några av dem. 2017 antog parlamentet till exempel en resolution mot antisemitism där medlemsländerna uppmanades att undervisa om förintelsen i skolorna. Parlamentet har också uttryckt oro för att antisemitismen ökar och har betonat att rasism och främlingsfientlighet är brott, inte åsikter. I en resolution från oktober 2018 om det ökande nyfascistiska våldet i Europa riktade parlamentet uppmärksamheten mot det ökande våldet mot judar. Parlamentet uppmanade då medlemsländerna att motverka förnekelse av förintelsen och förminskning av de brott som nazisterna och deras kollaboratörer begick. I en resolution från 2019 om vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid undersök parlamentet vikten av utbildning för att främja mångfald och framhäva vår gemensamma historia. Man menade att det är särskilt viktigt att undervisa om förintelsen och om totalitära och auktoritära regimer som orsakat så mycket lidande och våld och som höll Europa splittrat i ett halvt århundrade.

0: di Covid-19 e l'Unione ha deciso di investire molto di più nelle sue imprese. Notevoli opportunità di finanziamento sono disponibili attraverso il fondo InvestEU, che ha l'obiettivo di stimolare gli investimenti, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro nell'Unione tra il 2021 e il 2027. Nell'ambito della politica per le PMI, InvestEU offre accesso a finanziamenti specifici per il settore. Inoltre, a livello regionale, i fondi strutturali ed investimento europei offrono altre opportunità. Aiutare le piccole e medie imprese significa tutelare i posti di lavoro presenti e futuri nell'Unione Europea. Per saperne di più sulle risorse dell'UE a cui potete accedere per aiutare la vostra azienda, rivolgetevi al centro di informazione Europe Direct più vicino a voi. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
1: Nu är det dags att rösta. I EU-valet den 6-9 juni avgör miljoner medborgare hur framtidens union ska se ut. Europaparlamentet är det enda direktvalda EU-organet och EU-valet är ett av de största demokratiska evenemangen i världen. I den här poddserien tar vi upp allt som du behöver veta om det kommande EU-valet. I det här avsnittet lär du dig mer om hur du hittar trovärdiga källor och känner igen officiell information från EUs egna institutioner. Särskilt som desinformation nu för tiden är ett stort problem.
2: Nu när det snart är EU-val är det väldigt viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om de olika kandidaterna, deras politik och de största valfrågorna. Men på internet finns massor av vilseledande information som gör det svårt att skilja fakta från falsk information. Vilka strategier kan du använda dig av för att hitta rätt bland mängden information där ute? Det ska vi ta reda på nu.
1: Vi börjar med att prata om varför det är så viktigt att hitta trovärdiga källor. Felaktig information kan påverka vårt synsätt och våra beslut, inte minst när det gäller att rösta. EU är ett komplext system, och för att förstå hur allt hänger ihop behöver du ha tillgång till korrekt information. När vi letar efter information på nätet brukar vi skriva sökord i en sökmotor. Inget fel i det, men kom ihåg att första träffarna inte nödvändigtvis kommer från trovärdiga källor. Ofta är det webbsidor med flest klick som visas först. Eller så har det helt enkelt sponsrats.
2: Ett av de bästa sätten att hitta trovärdiga källor är att gå in direkt på EU-institutionernas officiella webbplatser. På de här webbplatserna finns korrekt uppdaterad information om politik, lagstiftning och EU-institutionernas olika funktioner. EUs huvudsakliga webbplats är europa.eu. Här kan du hitta massor av information direkt från källan. Hur känner du igen EUs officiella webbplatser?
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
5: Uè, davvero? Ma come si chiama?
4: 60023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
5: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
4: Esatto.
5: Radio 6023. La radio sempre al tuo fianco.
4: Però ascoltaci, eh.
6: Quando torno a casa vorrei...
7: Stare zitta e muta.
6: Al lavoro vorrei...
8: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
6: Quando cammino per strada, mi piacerebbe...
9: Una mattarella!
6: Dopo gli studi mi piacerebbe...
9: Non rompere!
6: Quello che chiedo alle istituzioni è...
10: Un paio di schiaffi?
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di pubblicità Progresso.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. svolgiamo